Det stammer sakka sitte, gata på opesale. Det stammer mamma ette, og sette noen ristinat. Enda vastu tømpäkät, ja sä näet, sain kallistus entale. Radio Kids Zone.